0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där Kribla och en sportningsbälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja,

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackes.
0: Ja.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
1: Ja. Glada

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

Ik kon net maar zeggen, sayonara baby. Soms van Sean Connery zag hij een film. We gaan namelijk naar Japan. Ik ga heel bokstavelijk. Maar we gaan helpen op een Schotsk artist. Som tog kunstnerne Annika en periode. Og i 1981 så klemte hun til med en megahitset Japanese Boy. I virkeligheten sette hun Mary Sandman. Og låten Japanese Boy, det ble det vi kalte for en one hit wonder. På den andre siden så har hun utgitt to album med folkemusikk under eget navn. Hun synger tradisjonelle engelske og skotske folkeviser. Så sprang fra den sjangeren til Japanese Boy, ja, det nærmest et kvantesprang rent musikalsk. Men låten Japanese Boy ble nummer 1 i mange land, og her hjemme i Norge, 4. plass på VG-lister som beste plassering, og hele 11 uker på lister.

0: Ja, da habe ich ein paar Teile fertig und wir haben fort mehr als eine Liter. Guck well.
1: Ja, guck well. Du, Edo Pauline.
0: Ja, du hast einen vielen Lördag.
1: Ja, das ist klar, gell?
0: Nein.
1: Wir inne på Stavanger på förening i dag och så. Jag var inte på konsert på Brynäs så Ukraina har och så ja.
0: Ja.
1: Så där man blev det ingen i vinst på mig.
0: Oh, nej. Nej.
1: Men... Jag har sett lott och då avslöjade de vem som vann i dag.
0: Jaha.
1: Men det var ingen i bögarna mina.
0: Oj.
1: Men det är så, det är sällt möjligt, så det hade jag försovet inte vänta heller.
0: Men ja. Är det inte gärna då på Klepp? Eller var det sist helg?
1: Nej, kanske var det. Jag vet inte, för det är väl, järdagen är väl på Bryna.
0: Ja, men gärna då? Är det inte något ja, som inte... heter det också alltså på Klepp?
1: Ja. Men det,
0: ja.
1: Jag vet inte, ja. Man hade så något tidigare, men jag vet inte helt något.
0: Nej, alltså det...
1: Kanske kom, ja.
0: Jag trodde det var enten denna helgen eller att det var sist helgen, men okej.
1: Okay. Ja. Ja. Det hjälper inte denna helgen.
0: Nej. Så det var inte det som var konserten på?
1: Nej då, jag var på Brynäs kyrka,
0: ja. Ja vel.
1: Ja.
0: Til indtægt for Ukraina.
1: Ja.
0: Da håper jeg liksom at det kom inn litt grann da.
1: Hva?
0: Da håper jeg at det kom inn litt på...
1: Ja da, de sa så for det der at det er gratis å gå inn, men så er det de tar opp kollekt eller offer eller sånn.
0: Ja, ja.
1: Och så det och därmed så kom där in ganska mycket, men du vet de kan ju säga det för du vet folk ger på Vips idag.
0: Ja ja, klart det. Klart ja. Det. Jag har inte Vips.
1: Jo, jag har Vips, men det är inte alltid det passar att ge på Vips, av och till så är det grejt att bara ge direkt.
0: Mm.
1: Kontanter.
0: Jag är för gammal till att ha Vips.
1: Och när jag har Vips, jag är äldre eller däck.
0: Ja, då. Jag har bara inte haft ork att installera det liksom på mobilen.
1: Ja.
0: Jag betalar med bankkort. Eller kontanter.
1: Ja. Och så plötsligt är det platser där han inte vill ha det.
0: Ja. Det finns enkelte platser liksom där det inte tar varken kontanter eller bankkort.
1: Ja, men
0: då måste du ha Vips, men där ser jag beklagar.
1: Men de är ju pliktiga att ta kontanter.
0: Ja då.
1: Men det är sån så jag såg när 17 maj så såg jag en plats var vi stående på Kläppet där stod de säljde bonga.
0: Ja.
1: Så där man så att du fick. Så du tar inte kontanter, det fick du bonga för.
0: Ja väl.
1: Mm.
0: Jo.
1: Ja.
0: Många nya måter att göra det på.
1: Ja då. Mm.
0: Men okej, vi hade ett spörsmål och då vill jag veta. Vad kallas lönnen kongehuset mottar av staten?
1: Appanage.
0: Ja, appanage.
1: Ja. Det var något sån liknande.
0: Mm. Så får vi se liksom hvor lenge vi får beholde kongehuset.
1: Ja da. Så det.
0: Så mine...
1: De er syke og gamle, så ja. Det er spørst. Ja.
0: Ja, jeg håper, jeg vet ikke om hun har kommet ut igjen fra sykehuset, dronningen.
1: Jeg tror mest det at hun...
0: Ja, altså når jeg kristen...
1: Da tror jeg i alle fall at hun skulle komme ut, så jeg tror hun kom ut.
0: Ja, men ja. Så synes jeg ikke hørte i dag at hun var blitt innlagt igjen i går.
1: Ja vel.
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: For ønsker jeg i hvert fall god bedring.
1: Ja da. Nei, du vet, det er noe til at de overlever alt, vet du, de er gamle.
0: Ja da. Det er ikke dårlig gjort liksom å dra ennå på Norges turné liksom til Etne og...
1: Nei da, men han klarte kongen.
0: Ja, ja.
1: Jeg gjorde ham gamle, vet du.
0: Ja.
1: Og han er vel bare et halvt år eldre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ok, har du noen hilsene?
1: Ja, jeg hørte Jorden vinne på seg, men nå helset Jorden og Kjell, og så denne Leila. Og så må dere også ha riktig gode sending vi gjør.
0: Ja, tusen takk.
1: Og ellers alle kjente.
0: Tusen takk.
1: Så da har vi tog de med.
0: Ja, tusen takk for det, og så må du ha en riktig god helg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hei. Fra hvilket land kommer fotballklubben Juventus? Fra hvilket land kommer fotballklubben Juventus? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så hadde vi en hilsen fra Else Hjermestad Solheim, og hun ønsker seg en melodi med Lady Gaga. Og da har jeg funnet frem til Poker Face.